0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Уждрои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јоу 30 мету. Че расите лајко патикринтас плининес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус, бей лјетаус системас. Мес не ти консултуваеме. Атвиксиме, ишматуасиме, тиксли сускичуасиме ир прекес пристатисиме тиесей и јусу статибете. Тајпат лангстоме скардос лангстинус пагал јусу индивидуалюс ушсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.